Заря, се наряза. Къде сус в мотори? Дор, медитини. Кяра, къде ещи алетори? Фрунза, седи страма.